na ehwehwe so begya yawa de wasane wo afiri wo yire ho ana ehwehwe yire na se wo ware nso a wo nya ebone na se obaebunu ware ya wo nya ebone na wo awoye saa no ehu behihia wo ho nemu na me de enka me pese yi ya ho hia no firi mo so na de meke ni enuanom so atwa ebre no so tia na de aka no wo a wo yire no ma ye se de woni bie na wo a wo sun a ye se de wo nsun na wo a wani agye a ye se de wo ani nye na wo a wotɔ a ye se de woni hwe na wo a wo di wiase a ye se de woni efi se wiase su etwem na me pese anka mu yi adwumini firi mo so de onware ye adwumini ewurade fa mu nye ma ho se de obeso ewurade ani na owarefo adwumini wiase de ho se de obeso ne yire ni na emma nadwene ye no ntanta oba onware ya na oba ebunu dwenwene ewurade de ho na ne ho ate nipadua ene honhom na oba wafo de odwenwene wiase de ho se de obeso ni kunani mo amoyie de nti ameka ye enye se me hye mo so ni mu efa eye emetena mo ne ewurade betena yi na bibia ha madwene ntira na se obi dwene se ne ne ye ewo no bebunu bia waso aware eso emfata nenso ehia onye de ope enye bone mo nware na de ogina pintin na kumam na bibia anhye no na owone peso tumi no ahye na kumam se obema ne ba bebunu atena ho no waye ne yi enti de ode ne ba bebunu ema wade no ye ne yi na de onfa no ma wade no e ne yi eche no oba kunu ti ase no na mmara akikire oba no na se ne kunu no ka bebia na ode no ho no kwan so ware nemu ewurade mu nko a na so tena ho saa madwene se eye mu mma no

nyame tum fo ye da wase na wo twe twe mo ipi ko ye da so tia se ye wadom e bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no ye ni ho agro ne se edru en maka se mi hu yanka fe na ne pe 5 minutes e radi mam 10 minutes na men kwa sase so nko sakra bio en so ni ho me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina beta echire ama ye huhum monte asie ni asie gina ebetumide apio sra himam wo yesu demo radie dawas wo yesu demo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumie wie dia ye de bawie the miracle of the new birth sentrenie edosu wo wiase pa na ne ye kese pa ni se de bonye ni beba be ye otrene ni obi a na ni kire hell yankopon be sesande na ko heaven eno ni sentrene ye kese pa sentrene aka ni nyina mi yare manya yare sa eye very good mi ni ba sofo abompa ya manya ba eye pa basane manufu eni webetum do akor sra himan mo jise sentrene a esesande boyeni ti se so no aba be ye paul Zacchaeus po boni wose semi na monkontom ponsu mi jo bibiri bia me bo ho pre nan edituaka oba samaria ni a woton ne homa samaria fo tutu ni na osimomra mehwe beme bia wayi tutu si ho akono nyina firi me mo ne na sem na meka enu ni nsenkyere ne kese pa se wunyenye bia me pa ocho e woso mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye tan pa tie din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso mo sesa no ni yankopon ato no pause fa pima yesu ato no bi entumen sesa no e adwen sakra e ya ofofro ye wie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na otwe ba ko no e hu se indestructible no untumen se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a ye dinya enkwaje e wo jidie a ye dinya ensenkyrene ani anwoade e ne wo jidie a ye dinya nkwaje e betum di akọ heaven e ne ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinye a enye yie sese mi shatadie na se wo shatadie ayefi enka ebom na se wo sesa tadie no na wo fa foforo sha unhunana

Ewurade sense wode wo ho beto ahemfo so. Ama ama nyina twa me ho ahia. Ewurade din mu a na metwetwa wo amagu. Wo twa me ho ahia wie kura mpo. Nenso Ewurade din mu a na metwetwa wo amagu. Wo twa me ho ahia se nwa. Wo bedum senkase muja. Ewurade din mu a na metwetwa wo amagu. Wo wo me nkonsa sanka me nhwiase. Nenso Ewurade aboa me. Ma ho den ma ye dwum ne Ewurade. Wa ye me nkwaje. Ose boni nnim jiji atre ne fo antoma dan mu. Ewurade ni fa di meni nsem. Wa ma Ewurade ni fa so. Ewurade ni fa di meni nsem. Mingu. Ne mo menya nkwan maka Ewurade ne ye ma kire. Aso ne Ewurade atweme. No wo die wa mfa me ama no. Mo hine tine ne apon kese ma me. Na me nhye mu me ne Ewurade ase. Ewurade pon kese ni. Atre ne fo be hye ni mu. Me da wase so agye me so. Wa ye me nkwaje. Obo abantofo apa no. Abeye twa so bo titire. Ewurade no ma ye ye. E nwanwa ye ni so. We ni de Ewurade ye. Mo me ni ye huse ni ani nyi wo mu. O Ewurade je nkwen. O Ewurade ma ni si ye. Nhyira ne de onam Ewurade di mu ba no. Ye firi Ewurade fie e hyira mo. Ewurade ni onyankopon. Wa ma han ahyira ma ye. Mfa dua man ntwa afahyasefo no hunhia nkodru aforobochia no men ho menya nkopon ne na meda wase menya nkopon no me mawo so munne urade ase no ye na nadoye ho da

na wo gidi a e de bom pa ye pesika e di nya visa kwa brochure ne mom gidi e di ja boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de obi nya bia no ye wo hunu e ye zero eti ene ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidi se ne yakopon so ni gidi e hwe ye. Abraham yakopon so ni gidi e hwe se basa tiche ni kira dia eduru bebia no ayenkola no sohwe enya adwem bone ena nye kwam bone opesu ohun se enkola wo kira wade tiche tiche no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se tiche tiche na omoye ubi wo ha tiche kira dia tiche tiche ufre no bisa no so anodi na bebi eti yakopo tiche fo no ye sohwe ma ye hunu se akoda no unim ni amikire na otiase anaso wantiase obepase anaso obefeli sa vepe ni yankopon so so eso enipa hwe oso ni manso so hwe nye boni kwan so so so na hwe ni nipa na koto boni mu se ni ebonsamo ye no ni munyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kiro no adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye din kan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mo hye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na the tosu mie no the strange obedience to the command ebren yankopon eso Abraham gidi ehweye no ewom se na asem ne hu de nso Abraham onu so so eye sitie ma ahyede nyamede ma no the tosu mie nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so on Isaac nko bo afode and so edru ba bia ohwehwe ohun ni a ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the Lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionumie no nche mu ba ko enemie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham hwe se ne madi nkan kan chiro na ye sohwe bone na ye papa na o ka chire ne se Abraham e na o se minie e na o ka se fa wo ba Uba kura udono Isaac ko Moria sasi so. Nafano ko bo o shia fodye oho. Wa emiponumu biakua mechre wo. Osi ensemye.

Chiri di ensem na e chiri no kan ho asem. Abraham wo hwe na brabo a e abrabo a na eno kwasem ni na amane wo mu pa. Bro Nyankopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabosom fie akukọ de ofa no kwa. Entuma mu na shada kasi obi e kokonfo ho ano na ode kro. Iti ne nya de a ne ma ne ho chire no sa. Akukọ no yesi wadi na chese eno enyese yesi ade ma oni pa ode ba e no. Chese ko okonfo ni ne ma ne ni re ne ma kwansa ase. Nke de no hia no nso nyankopọ ka che nsa Abraham ba bia wo tie no wo wi akukọ wo fura ntuma mu no shata de mu no de. Nso ho ye dey enye abusom fie ho nye. Nti firi ho fira abusom fie ho na mekyere ba bia wo ba dey obako. Abraham anka se nyame na misori na se mipi abonti na meko no bibi sam se wo ko hia me se minim ebeka se madwe kure ni ho papa no oye city no ani se wo kro no nim ba bi o ye dey o kro so nim se nyame na aka nyame mfre no mfi ni fie emfa no nko ba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me emfa ntwo nche ne di nyame be ka kiro no no aye enu di nhira be brew nyame ka kiro se free boni mu ameka se nyame me free mu ade ni medie empre mi janu ahwana mi nware ho be mam sika ne ne keka kan enu ne be si se ne bin ma ye se wu ko jem empna twenty bi san krofo o me free empna twem se nyame ma wura efu o manu mu ana ye jidi o nyame mu Sani ebeya, ususo, ube tumienye utre didimo, uwo dana se Yesu mayemo. Ti nyankupon kachre Abraham se, osi erade e kachre Abraham se, sorry, efri bebia utie, nupa pefie ho, nako bebia metro. Ti washa asie no oko, babu maete asie se, ebra okrono. No kache nse fa uba. Obakro a wodono Isaac ko Moria asase so na fanu ko bo afode e wo ho wo emiponu mu ba ko a mekyere wo wan kan kyere Abraham se fa wo abrechie wodwan ananantwie ho ko be ye dodo se ne ojuntofo no kan ye no wo kan enwuma dionu ba ko bra David ko to boni mu no bo mpa ye hwehwe boni fefre no O se, na uon pe afore bo, ankame bo, o shi afodye en sowe ni. Se, dakro, David ibo afodye, o di nemchwe be ya apim, ene bo afodye. Nti se, kenya kupo kachira Abraham, se, onfe nemchwe be ya apima. Kenya adia kebe ya edia mano. Desu, o se, uba krono, uba wodono no, uba debia uhune ni mua, o sire sire no, laughter, ambofra no, o ma o sire no. Sera bakru baku penu, fano, de fanu ko bo afodie e wo bipo bia mekyere wo bipo a mekyere wo sori firu papa fie abosom fie ne ko ba bia mekyere wo so hwe tosi mie no so so sori firi baby a wotie na ko bipo a mekyere wo so wo ko ho a fa wo ba no ko bo afodie e mame adofo nom uma yenti ase se nyankopon onkan kyere wo se ye bribia enye Senye midi nkai kaye, no peso oso ni jidiye fese, jidiye na hode wum, jidiye no enkwa wum, jidiye no tiapa na jidiye no jina ho. Ni pepi kwa so, so jidiye uye ni kuta wum. Enti hapo, ahode mbiye ni mokwa soro kotu nyum, kotu tese ya kesee, prichi nyamsima kesee, okofye na sohe kakrebi ba no dafum seitim. Ni jidiye no ni ahode ni, eno ye jidi uye. Nti ne Bible se, bonsamsu wo jidiye. Nono jide owo nyamene mane ho popo wa wo ye kristo ni awfro ho se nyamsom ni kese udi boni mpa wo ho popo bonsam wo ye chew bonsam wo ye chew o konto kwa wo ho popo udi tra wo ho popo bo adwaman wo ho popo ufi wo yire chi akoba foforo chi wo ho popo bonsam wo ye better chew ye kase fe jide etia po jide enkwa wo mu jide a se nipa ni ho mpa onim se nyame wo ho praise the lord oko boni ho ano ye dey no suro fa wo baba ko pe no fa no ko bo afode e mame wa fa mu de enso so ensign so hwe ba anura no nkyere se wo kyna so hwe foforo ye dey e ma amani e ba anura no nkyere se wuti wiase ye amani e wiase wu nya amani e bio Obi owa mani ebebe bia no atune Bible atune no amuna wonkwa sori ehurare na wonkwa sori nyame anye we ya mame sofu shi ame wanche ame ye etime nkwa sori maramfo you are not serious with your christianity ye wo wiase amani ahya ma wotwe mutane be

tie na o ma kwa ma ne ba su sa o mu ko gine ne nimo no o numu hu sampa dadie bi twa dadie bi praise the lord o kan chiche mon kro ko si du ba kuno a o se na onyankopon ma daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka chire daniel se misro if you say anya mi wura ohene aweyi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esim otipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebetimiti ohene nim na daniel ka chiro pia ni aha ni piafo ohene no esi daniel hanania meshe ni aseria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuomu eduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emrante wa wodi ahenuane no enim na sedie ubehunu no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba osi yare bi kan wo mo ebesa ni pase ni ebe se ni peti makoko wo Jidi ya Daniel mu wo nyame mu no enya asem ketua yenche mu dumie no no ose se onkua osonkua hwededu se ne amedi nkan kan kire ono omso omu hwededu na antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo ncha no no ini pe wo wiase nyina wakoma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo toje ni mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi unti obi de ma no obi nso unti wo de e ma ne ho iti dwane bone ne bata papa se ne be ya iti ha ye hu se Daniel Shadrach, Meshach, ni Abednego, Nebuchadnezzar woni mo. So katene ni fa ho se ni ankrofo e ono akan se omo hwe sa ankrofo no se ni omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudun sun kosi edu no na osine mranti wa ba nen onyankopon ma wonhuma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyo odifo mapa odifo nyame difo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebuchadnezzar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obegina ohene nim nyansa ni hunmu asem biara ohini bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo eni pediafo ehunufo a wo na hini enyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than the pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye bi bi ho ho kronkron no yure. Men kodi tro ma ho ho kronkron no yure ho. Men fa kono boni ishe o mu bra won ko ba no ho kra na ma ho ho kronkron yure ho. Men ya de biara ese boni men ma ne boni ho kra. Ma ho ho kronkron no nye ni je no fa nye bi bi ishe nyame ani mo nyam. Ma men ti amen. Sese ni ewiase ni nya sika fo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betu ya mani bonye fo asakre free won boni ho na omanya heavy omanya nkwaje akọ heavy enu ni ade hia kesi e wo wiase sese yo ni pepe but sika she on bottom and so boni zo so o hadama nyame tumi fo mo nya hwe bia so mpanimfo bia so fo mo gira property so si nyame de oyebe bia ye dai enye ye 2 Timothy chapter 2. You ready in Yankupon Sem Ekachre? 2 Timothy chapter 2. Okay, if you verse 19. O sinansu Yankupon yina suo timho pinti kransanui. Ready ni mwa wa yeni diye ene. Ma ubiara obwe ready diye no enchini humfi diye entine. Adentia. Adiyono no o sinifiye kesi emuni sikani jite nwa manko. Na emiani dotie edi ensu womubi kaneno ya maminu mwadiebe efreno kudo edidu ya na ye.
e wa putoro anu de edaso oho ye de kre na ye e bi ye fufu e bi nsu ye e mani ye tuntum na obu bi e bi nsu ye de oye de omuro se ba se sane me wo ho a na aduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwe na o makọ fo mo rubber plate nom de ababeje rubber bowl nom de abeje o maduane ene manu so fo putoro a na o papa de ye de prete pa Paris plate pa titi de ne fufre nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor wo ye obi a wo ye hoho a wo ye wanimu edru ne wo ye nimonyamfo a ye ferewa bien ko fa rubber bow enye duane mawo ohun bible si ebi oho a obu ebi nso ye dai omo na se obi ti ne ho fri ye no mo ho a hallelujah obeye ade obuo no ate ho a owura no de ye bibia ye dey ye ye wo siesie dia ye adwuma pa biara this all your software ye gidi ni wo ye hwan na se boni wo mu a mentu ho se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nye wo wa na wo do ho ye ne bon samson de wo ye this se wo tu ho fri de entire that is bible no no wo tu mi fa bi nka ho na wo tu mi nyi bi mfiri mo wo ye se musua bawo so enu mi e wo homa no mu nyina na aye de na bawo so ebinum ye rubber bowl ebinum ye putoshwa ni abutoyoa ni ebinum ye kodo ebinsu ye kruaba kruaba se se ye yi de mro chia ofi factory ne de aduare tu mu se dia ye kruaba udi enye ye so sofo ade no ye mfa enye hwe da didi de se kruaba finish asofo pi ye kruaba nyame de oye bibie enye ye osofo wo yire wa sorobu no asa fampla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo odi tro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de udi ye hoahoa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho osru mu osru nimwo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni huye o onimo sense odi agre nyamedi ni bibia ye dey enye ye ti ohwe ni huye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebuchadnezzar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebuchadnezzar hinie afie tiamie nu no Nebuchadnezzar susu dae bi na ne honhom ejira no ne nani esure no ohine kan se Uncle Fred Ekuchire for, unse enhimfo ni po mu di tumi uwi aseno. Ni Nebuchadnezzar mnu ye, nuwa no omo ye. Se basi omu nyama niya, omu nko nyami ni pa, unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyami diya tuwa honso, omu nimu nyame ho machini nyami teku, omu nimu nyame kronkriya nene tene. Sa nkrofo no nkwa no omu ye de, omu konho. Yise oma kwa jini kabri chire for tumi bi, omu wakote pa webi, omu obibia, jese odruho anu wakan huwase mu chire, osi wabinyo, omu wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebuchadnezzar no osan krofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chire masie mi hu ye wo so dae a wo kwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chire chire mi mo na we di wo si dae ni ira he dey efi ti omo chire dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mo anya mame a metete mo nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe na omo de ye Nebuchadnezzar na ni tumi a wo die no no eti e bro kan sa asem na omo ka chense na na yesre wada we die ere wo hwane ka dae ri che wo se mo waste time se mi mo cha che se mo koye meeting na mo akase mi ntwa tro se dae se no so na mo di bibia be gume so eti mo ye waste time mo hwi ya mo be ko eti e bra omo yes a pe na sa ankrofo a omo ede bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo ne wa hin fi omo so mo hene eti de ko ba ye ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sakira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na mi hunu sentisa munyamotire ndidim iti ebra Daniel no moti ye no
ena omuti se yehwehwe won akum e basa na wonim krofo omukɔ omzo first e Daniel Shadrach Meshach ne Abednego omu no omukɔ kun on first papa ne wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omukɔ kokun omo hwenchiche mu dumienu ne dumiensa no enu nti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no ba se won kum nyansafo no ohwehwe Daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobia fo hine no ena oka kire ni se ohini mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko kan kire ni se onko abekire ni Diana se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne opra meeting empire ye wa ni se ye misa empire enhwehwe visa onko abrukire ye nye bi ye kan ni se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no se ne dae ko na Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wiya ye beka kire nyame so ma ye nkyrase efie se nunti na masa asem kese aye dai aba iti omu ko pompae na omu ka kire nyame ade ba ko e ose hu ne se bra kabri kire fo ni ade kasaka unim ne omu ka e ose wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jise obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven uye dede uwea sibu u Kristo sumu too much. Ba uni connection bia. Boni ma unya connection. Arena untu boni nchine. Utu chini ya uwo. Dane etu boni nchini uwo uyara. Efene nyamidube ye bibie beye ye. Umwa konfesi. Se ya ye waha ye she mkontroi, ubiye ni ubetumi. Yise ubiye ni nyami yele wosro. Na wane ni nyami wosro, Shadrach, Meshach, Abednego, and Daniel. Tu omu kubon paye, then paye bone chini nyami ye se chreni, praise the Lord. Verse 36, verse 36. Okay, yenkefi, yenche some verses in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edionona Daniel ko Arioka ohini eyini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Fa miko ohini nim na min ko kire ni dayase. Ebi so omo bom pae no Yakobon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. Osi ukenchemo du enwotwe na ose se won sire osuru Yakobon ho mobuhu. Ahuntasem no ho na wansei Daniel eni nimfefo anka Babel anyansafo a aka no ho ena woyi ahuntasem no kire Daniel anadwo ani suade hunu mo ena Daniel shira wo suru Yakobon Daniel bua se enhyranka wo Yakobon din dada se nyansa ni tumi ono na ewo no ono na osakira breni na utu ahemfo so ena oma ahemfo so omenyansafo nyansa na omawa woni ehunmu ni mudie uyidie emudo ani die ehunta di onimdie ewo esumu na ehan ene ne ho ena etie ene no netie nti omu bompae no Yakobon yi dae na sikire dai ekire wo no si kamo famiko ohine ho we have got the clue to his complex problem ni tia oda wo nana na dwima ye kristiani a open nipa kuno no uku nipa na otro problem asolve ara afi na problem no kura ye kese fa mi ko na oro de ye kan ye mi ho asem kire na ontie fa mi ko na mi kire ni se nyame bi tia se praise the Lord ti odi no bai wo hin chemu edunsun na edu edununsun o se o hini bua se Daniel ni din de beshasa se ubetumi a kire mi dai a me so ye ne ne nkyira ase ye Daniel ebua wo hin se na ho Brazil ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankomadefo ne omantumi a nkyire wo hin no
Nansu onyankopon bi wo sra wo ye huntasem edie praise the lord wa kire ohini nebukadneza de ebe bada ache odaye anyway this to adi hu a oda wo mpaso wo hu ye no nie iti wo shaase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufre ye de beka ho asem enye sese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini ehuro bi a na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo ah eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu de ne beye fana die din kan no eye ohene nebukadnezar daye no okasafa babylonian empire ho ne etosumi enu medo persian empire eye dyros ene ye ohene wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba be di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no so de bi ye clay bi ye iron ni ye kikaka ho. Na stone bi baya, stone ebubu ayomo. Maminti amen. Hichimo edianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mu osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na hinie ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini enu nyina ama no asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati firi bepo no ho Nebebu budadie kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na daye no wom na ne nkyrase enso ye no kware sa hene nyina ba atwam aka Jesus ya hene nko a ena ma wiase ye he no sese wo nyini amentra kese nyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okai ba kwa ba mienua ba miensa ba enaya ba enuma ba nye Yesu die na ebe pa ho etina me pese me bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mreche no ho ana se obekka nwante no ho obekko heavy ana se obekko hell se ne owuo di na paka be si wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye yie efa na obekro but you anywhere cover why? Emojano da so else so, but we so so. So boni to say damram or be ramra is say suchrema. A British say crown we be say ujemi. Bible says say mu pena se mutia ube tia sa suso nepa. They say one pena wusu a beti to say dabu dabu a watosium. Uti yam suman wa wusu hunua puriegu wedi yam semodru wedi teodru. Kay who say we will ba or do be call. Obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa pa daya wo so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimo no omo no omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame peso okani ade nti e na womfa ho menyame wo ye sofo nso ame pa cho te ho free boni ho wai men pakini pan ko hel o lifestyle ena asafo mano hwe sofo mponu mu whisky wonum bia me sumi num bi sofo e wo yire nso wo mpra metwe mpra nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem kun of property so me kontoko enya hwe sakra wadwene no sura hema na be me nini pani mu nko hell for mu ko heaven pose mun hwe min sua me se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wo se yin to me nye bibie ntia no kra gye se kama no kra pompa se no kra be obi bia ro da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kra no be ya de she rad mo nya de she no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo pompa se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye pompa ye amen amen so wo pese ofre me 0244 938 217 0244 938 217